ga kono ga manyona ko sona doka mama e manonira ni dia mabwo butu e kama tuko kanyo